Modou Faye prom prade jangi a cho xana motena adama sila faye ndam sar faye waye simna ta gayt ala djum Modou Moussa Diouf yal west africa takafulen sura a ma resim na nga pa pa.